0: Slovenski spored Lepa ura.
1: Obitvačen pozdrav na današnje četrtkovo popovdne. Z vami bom do 18. ure Franci Rulic in vam želim prav prijetno poslušanje.